0: Môžete ešte 7 prelep dáni pred nám. Vám ako isté dáno svenčate, želimu sven.
1: Zaľubené, vy máme.